0: 一分好冇乜咯，一分好冇乜咯，一分好冇乜咯，一分好冇乜咯，一分好冇乜咯，一分好冇乜咯。
1: Nang anu kam kau parang kam anami nemu matakan aku nawan nanti kesana kau kune tiu mana tangai dia bayar
0: rohimu kuna kun kata kau di setas
1: kampu kupangkan pangayang rasa
0: tangan sana.
2: Dai Zu 人相信万物有灵，他们敬山神、树神、水神，还有谷神。他们种一季水稻要敬四次谷神，他现在念的经就是专门献给他们谷和奶奶的。